0: zbog planiranih radova na mreži od 10 do 12 sati bez struje će biti Donji Kraj, naselje oko stadiona, naselje 4. jul, Gipos, Kongo i Bajice, saopšteno iz Crnogorskog elektrodistributivnog sistema. U istom terminu struje neće imati Sandin Vrh, Dubovik, Petrov Do, Milijevići i Gnjevi Do. Do 16 sati bez struje će biti Dodoši, Žabljak, Crnojevića, dok su kratkotrajna isključenja moguća u Šinđonu, Poduba, Rvašima, Gospoštini, Pipcu, Karuču, Cerovom Podu, Bobiji, Kraćen Dolu, Drušićima, Prevlaci, Kokošicama, Meterizima, Jankovića, Kršu, Lalinom Ždrilu, Božjoj Vodi, Dobrskoj Župi i Đalcima. U Crnoj Gori saobraća se uz umjerenu, tokom dana pojačanu frekvenciju vozila, saopšteno iz Automoto Saveza. Vozačima savjetuju da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom i da vožnju prilagode vremenskim i saobraćajnim uslovima. Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona informativnog centra 19807. U Crnoj Gori danas pretežno sunčano i tokom dana veoma toplo. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha do 38 stepeni. U našem je gradu trenutno oko 17 stepeni Celzijusa. Servisne informacije.
1: Noćas bez glasa, ti na mojim vratima. Na licu ti kiša.

0: Viza, emisija, vijesti i zabave.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci, pratite još jedno izdanje Radio Mozaika Viza. Iz sadržaja izdvajamo. Satelit Luča u finalu za prestižnu svjetsku nagradu. U Crnoj Gori nema potvrđenih slučajeva zapadnog Nila. Camp Nou favorit za finale Lige šampiona 2029. Prvi crnogorski satelit Luča ušao je u finale međunarodne nagrade Rookie of the Year, koju dodjeljuje Američki institut za aeronautiku i astronautiku. Iz organizacije Montenegro Space Research saopšteno je da je satelit Luča prošao nominacije, uži izbor i stručnu evaluaciju, čime je ušao među finaliste takmičenja za 2026. godinu, prenijeli su crnogorski mediji. Sada slijedi javno glasanje, a iz Montenegro Space Researcha navode da podrška građana Crne Gore, dijaspore i prijatelja projekta širom svijeta može imati važnu ulogu u konačnom rezultatu. Luča je nanosatelit opremljen kamerom i senzorom za mjerenje kosmičke radijacije. Misija ima za cilj doprinos međunarodnoj naučnoj saradnji, razvoju STEM obrazovanja te povezivanju Crne Gore sa svjetskom naučnom i radioamaterskom zajednicom. Finalna faza takmičenja održava se tokom 40. konferencije o malim satelitima u Salt Lake City-u. Iz Montenegro Space Researcha ocjenjuju da plasman Luče u finale predstavlja potvrdu da i mala država može ostvariti značajan iskorak u globalnom svemirskom sektoru.

0: Viza, emisija vijesti i zabave.
1: U Crnoj Gori ove sezone nije zabilježen ni jedan laboratorijski potvrđen slučaj infekcije virusom zapadnog Nila kod ljudi. Ipak zdravstvene službe nastavljaju kontinuirani epidemiološki nadzor, posebno tokom sezone prenosa koja traje od juna do novembra, saopšteno je iz Instituta za javno zdravlje Crne Gore. Kako navode, prema podacima Evropskog centra za prevenciju i kontrolu bolesti, zaključno sa 21. avgustom ove godine virus je registrovan u 98 područja u 12 evropskih zemalja, među kojima su Albanija, Srbija, Sjeverna Makedonija, Hrvatska i Kosovo. U Sjevernoj Makedoniji zabilježeno je čak 44 slučaja infekcije virusom zapadnog Nila, a od 15. maja, kada je registrovan prvi slučaj, preminulo je petoro, dok je stanje tri pacijenta veoma teško. Iz Instituta za javno zdravlje ističu da se testiranje sprovodi kod pacijenata čija klinička slika ukazuje na moguću infekciju, prije svega kod febrilnih stanja praćenih neurološkim simptomima, kao i u okviru diferencijalne dijagnostike prema procjeni ljekara. Zbog geografskog položaja i klimatskih uslova, Crna Gora ostaje pod epidemiološkim nadzorom tokom cijele sezone prenosa. U Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji ističu da ne postoji vakcina niti specifičan lijek protiv ovog virusa. Liječenje se svodi na ublažavanje simptoma, a kod teških slučajeva potrebna je bolnička terapija.

0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan, pred vama je još jedno izdanje gradskih aktuelnosti. Udruženje paraplegičara Cetinje u partnerstvu sa nevladinom organizacijom Aktivna zona od 1. septembra ove godine započinje realizaciju projekta Kreativnošću do inkluzije. Kako je saopšteno iz udruženja, projekat je podržan od strane Komisije za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i program nevladinih organizacija Ministarstva ljudskih i manjinskih prava u okviru javnog poziva Ohrabreni i istrajni na putu jednakih prava. Opšti cilj projekta jeste promocija prava osoba sa invaliditetom i jačanje njihove vidljivosti, ravnopravnosti i aktivnog učešća u društvenoj zajednici.
0: Cetinje Info.
1: Manifestacija Posjedak u zavičaju biće održana u Kosjerima 29. avgusta sa početkom u 21 čas, najavljeno je iz te mjesne zajednice. U muzičkom programu nastupiće Neša Galija, Branka Šćepanović, Tanja Šeter, Luka Radović i Rajko Radović. Organizatori pozivaju građane da prisustvuju u manifestaciji i uživaju u muzici, druženju i zavičajnom ambijentu uz besplatnu degustaciju hrane i pića.
0: Cetinje Info.
1: Svečana promocija povodom 40 godina postojanja jubilarnog izdanja jednog od najznačajnijih crnogorskih književnih časopisa za književnost, kulturu i društvena pitanja Ars biće održana danas u galeriji Centra za kulturu prijestonice Cetinje sa početkom u 20 časova. O izdanju će govoriti glavni i odgovorni urednik Arsa Milorad Popović, zamjenica glavnog i odgovornog urednika Dragana Tripković, kao i urednici i članovi redakcije Dragana Kršenković-Brković i Željko Vušurović.
0: Cetinje Info.
1: Pop pjevač, kompozitor i tekstopisac Željko Vasić nastupit će na Balšića pazaru u subotu 29. avgusta od 22 časa i 30 minuta u okviru programa Ljeto u prijestonici. Veče će otvoriti DJ Giga od 21 čas.
0: Cetinje Info.
1: Predstava Ćelava pjevačica, koja je prvobitno bila najavljena u okviru ovogodišnjeg fanfesta za 16. jun, bit će izvedena u srijedu 2. septembra sa početkom u 20 časova i 30 minuta. Riječ je o jednom od najpoznatijih dijela svjetske dramske književnosti, koje kroz humor i apsurd progovara o ljudskoj svakodnevici, komunikaciji i društvenim obrascima. Dan kasnije, 3. septembra, također sa početkom u 20:30, na programu je predstava Prah, u kojoj glavne uloge tumače Nataša Ninković i Zoran Cvijanović.
0: Cetinje Info.
1: Izložba akademskog slikara Milutina Obradovića pod nazivom Običan maletski san biće otvorena 3. septembra u galeriji Centra za kulturu prijestonice u 20 časova. Postavku čini 25 radova nastalih u periodu od 2020. do 2025. godine, izvedenih u tehnici ulja na platnu. Radovi su figurativnog karaktera, a umjetnik kroz motive konja, portreta i ljudske figure istražuje različite mogućnosti slikarskog izraza uz izražen koloristički intenzitet.
0: Cetinje Info.
1: Predstava Crnogorska svadba kada svi umiješaju prste biće izvedena na ljetnoj pozornici na Cetinju 4. septembra sa početkom u 20 časova. Organizatori navode da je riječ o komediji koja kroz priču o svadbi donosi prepoznatljive situacije, porodične odnose, tradiciju i crnogorski humor. Predstava je poklon prijestonice Cetinje, a ulaz je besplatan.
0: Cetinje Info.
1: Rukometaši Lovćena pretrpjeli su i drugi poraz u regionalnoj ligi, pošto su večeras u meču druge runde izgubili na gostovanju Pelisteru rezultatom 45-33. Cetinjani nisu mogli da isprate ritam rivala, koji je bez većih problema opravdao ulogu favorita. Opširnije na portalu Cetinski list.
0: Cetinje Info.
1: Triatlon klub Lovćeni i atletski klub Cetinje organizuju Orlov Krš Challenge. Kako su saopštili organizatori, u pitanju je jedinstvena trka koja spaja sport, istoriju i prirodu. Start trke zakazan je za nedjelju 30. avgust u 9 sati na Dvorskom trgu na Cetinju. Učesnike, kako navode, očekuje izazovna staza duga 1 km sa 100 metara uspona koja vodi do Orlovog krša.
0: Cetinje Info.
1: Vrijeme u Crnoj Gori danas pretežno sunčano i tokom dana veoma toplo, vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha od 28 do 38 stepeni, trenutna temperatura na Cetinju iznosi 33 stepena.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju Gradskih aktuelnosti. Hvala na pažnji.
0: Cetinje Info.

Servisne informacije. Do 16 sati bez struje će biti Dodoš i Žabljak Crnojevića, dok su kratkotrajna isključenja moguća u Šinđonu, Poduba, Rvašima, Gospoštini, Pipcu, Karuču, Cerovom Podu, Bobiji, Kraćem Dolu, Drušićima, Prevlaci, Kokošicama, Meterizima, Jankovića, Kršu, Lalinom Ždrilu, Božjoj Vodi, Dobrskoj Župi i Đalcima. U Crnoj Gori se obraća se uz umjerenu, tokom dana pojačanu frekvenciju vozila, saopšteno iz Automoto Saveza. Vozačima savjetuju da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom i da vožnju prilagode vremenskim i saobraćajnim uslovima. Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona informativnog centra 19807. U Crnoj Gori danas pretežno sunčano i tokom dana veoma toplo. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha do 38 stepeni. Servisne informacije.

Achieve it, not lie. Znam bio sam lud, al više nemam kud, zato molim te.

0: Cetinje Info.
1: 14:30, dobar dan vam želimo poštovani slušalci. Pred vama je još jedno izdanje emisije Cetinje Info, a i sadržaje emisije izdvajamo. Počinje projekat Kreativnošću do inkluzije. Večeras u Centru za kulturu svečana promocija jubilarnog broja časopisa Ars. U subotu u Kosijerima manifestacija Pošjedak u zavičaju, a na Balšića pazaru koncert Željka Vasića. Vrijeme s jutra, pretežno sunčano prije podne, popodne moguća kratkotrajna kiša. Temperatura do 39 stepeni.
2: Radio Cetinje, Radio Cetinje, 94,5 MHz FM stereo. Još brži, još efikasniji, savremeniji, uvijek na usluzi slušaocima. Prvi crnogorski radio. Crnogorski radio. Budite sa nama kao i prvog dana. Radio Cetinje.
1: Udruženje paraplegičara Cetinje i NVO Aktivna zona od 1. septembra počinju realizaciju projekta Kreativnošću do inkluzije, podržanog od Ministarstva ljudskih i manjinskih prava. Cilj projekta je promocija prava osoba s invaliditetom, podizanje svijesti o značaju samostalnog života i veća vidljivost i uključenost osoba s invaliditetom kroz film, radionice i podcast sadržaje.
0: Cetinje Info.
1: Manifestacija Pošjedak u zavičaju bit će održana u Kosijerima 29. avgusta sa početkom u 21 čas najavljeno iz te mjesne zajednice. U muzičkom programu nastupit će Neša Galija, Branka Šćepanović, Tanja Šeter, Luka Radović i Rajko Radović. Organizatori pozivaju građane da prisustvuju u manifestaciji i uživaju u muzici, druženju i zavičajnom ambijentu uz besplatnu degustaciju hrane i pića.
0: Cetinje Info.
1: Pop pjevač, kompozitor i tekstopisac Željko Vasić nastupit će na Balšića pazaru u subotu 29. avgusta u 22:30 u okviru programa Ljeto u prijestonici. Veče će otvoriti DJ Giga od 21 čas.
0: Cetinje Info.
1: Svečana promocija povodom 40 godina postojanja jubilarnog izdanja jednog od najznačajnijih crnogorskih časopisa za književnost, kulturu i društvena pitanja Ars bit će održana večeras u Galeriji Centra za kulturu Prijestolnice Cetinje u 20 sati. O izdanju će govoriti glavni i odgovorni urednik Arsa Milorad Popović, zamjenica glavnog i odgovornog urednika Dragana Tripković, kao i urednici i članovi redakcije Dragana Kršenković-Brković i Željko Vušurović.
0: Cetinje Info.
1: Predstava Ćelava pjevačica, koja je prvobitno bila najavljena u okviru ovogodišnjeg fan festa za 16. jun, bit će izvedena u srijedu 2. septembra sa početkom u 20:30. Riječ je o jednom od najpoznatijih dijela svjetske dramske književnosti koje kroz humor i apsurd progovara o ljudskoj svakodnevici, komunikaciji i društvenim obrascima. Dan kasnije, 3. septembra, također sa početkom u 20:30, na programu je predstava Prah, u kojoj glavne uloge tumače Nataša Ninković i Zoran Cvijanović.
0: Cetinje Info.
1: Izložba akademskog slikara Milutina Obradovića pod nazivom Običan maletski san bit će otvorena 3. septembra u Galeriji Centra za kulturu Prijestolnice u 20 sati. Postavku čini 25 radova nastalih u periodu od 2020. do 2025. godine, izvedenih u tehnici ulje na platnu. Radovi su figurativnog karaktera, a umjetnik kroz motive konja, portreta i ljudske figure istražuje različite mogućnosti slikarskog izraza uz izražen koloristički intenzitet.
0: Cetinje Info.
1: Predstava Crnogorska svadba, kad svi umiješaju prste, bit će izvedena na ljetnjoj pozornici 4. septembra sa početkom u 20 sati. Organizatori navode da je riječ o komediji koja kroz priču o svadbi donosi prepoznatljive situacije, porodične odnose, tradiciju i crnogorski humor. Predstava je poklon Prijestolnice Cetinje, a ulaz je besplatan.
0: Cetinje Info.
1: Na redu je sport. Rukometaši Lovćena pretrpjeli su i drugi poraz u regionalnoj ligi pošto su sinoć u meču druge runde izgubili na gostovanju Pelisteru rezultatom 45-33. U redovima Lovćena po 7 golova postigli su Božo Anđelić i Luka Vujović, dok su po 5 dodali Miodrag Stanojević, Nikola Andrić i Aleksa Knežević. Cetinjani će u narednom kolu u petak gostovati Alkaloidu.
0: Cetinje Info.
1: Triatlon klub Lovćin i atletski klub Cetinje organizuju Orlov Krš Challenge. Kako su saopštili organizatori, u pitanju je jedinstvena trka koja spaja sport, istoriju i prirodu. Start trke je zakazan za nedjelju 30. avgust u 9 sati na Dvorskom trgu na Cetinju. Učesnike, kako navode, očekuje izazovna staza duga 1 km sa 100 metara uspona, a koja vodi do Orlovog krša.
0: Cetinje info.
1: U Crnoj Gori s jutra pretežno sunčano, tokom dana veoma toplo. U kontinentalnim oblastima poslije podne tek ponegdje uz umjeren do pojačan razvoj oblačnosti moguća je kratkotrajna kiša i grmljavina. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 13 do 25, najviša dnevna od 29 do 39 stepeni. U našem je gradu trenutno 33 stepena Celzijusa.
0: Cetinje info.
1: Poštovani slušalci, pratili ste još jedno izdanje emisije Cetinje info. Sljedeće pripremamo za 17 sati. U međuvremenu pratite nas i na internet portalu cetinskilist.com. Dežurna ekipa, Nenad Martinović i Marina Sekulić, zahvaljuje vam na pažnji.
0: Cetinje info.
3: Radio Cetinje. Kiss my music.

0: Radio Cetinje i ja ga slušam, Oliver Sperper.
1: Servisne informacije. Do 16 sati bez struje će biti Dodoši Žabljak Crnojevića, dok su kratkotrajna isključenja moguća u Šinđonu, Poduba, Rvašima, Gospoštini, Pipcu, Karuču, Cerovom Podu, Bobiji, Kraćen Dolu, Drušićima, Prevlaci, Kokošicama, Meterizima, Jankovića, Kršu, Lalinom Zrilu, Božjoj Vodi, Dobrskoj Župi i Đalcima. U Crnoj Gori se obraća se uz umjerenu, tokom dana pojačanu frekvenciju vozila, je saopšteno iz Automoto Saveza. Vozačima savjetuju da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom i da vožnju prilagode vremenskim i saobraćajnim uslovima. Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona informativnog centra 19807. Vrijeme u Crnoj Gori s jutra pretežno sunčano i tokom dana veoma toplo. U kontinentalnim oblastima poslije podne tek ponegdje moguć umjeren do pojačan razvoj oblačnosti, kratkotrajna kiša i grmljavina. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 13 do 26, najviša dnevna od 29 do 39 stepeni.
2: Servisne informacije.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Tačno je 16 sati, želimo vam dobar dan, poštovani slušaoci. Radna grupa Savjeta Evropske unije za proširenje razmatraće 1. septembra nacrte pozicija za zatvaranje 4 pregovaračka poglavlja u pregovorima sa Crnom Gorom. U pitanju su poglavlja 14, transportna politika, 12, bezbjednost hrane, 18, statistika i 19, socijalna politika i zapošljavanje. Za sada nema informacija o eventualnim odlukama Evropske unije, ali pretpostavlja se da bi ova 4 poglavlja mogla biti brzo zatvorena na međuvladinoj konferenciji Crne Gore i Evropske unije, koja se očekuje narednog mjeseca. Region, presuđeni ratni zločinac Ratko Mladić, koji je bio glavnokomandujući Vojske Republike Srpske, preminuo je danas u 85. godini u Haškom zatvoru, objavili su srpski mediji. Mladić je godinama bio bolestan, na posljednjih sedmica porodice i vlasti Srbije i bosansko-hercegovačkog entiteta Republike Srpske uporno su pokušavali da ga premeste u Beograd, gdje bi proveo posljednje dane. Svijet, više od 1500 ljudi vodi se kao nestalo, među njima najmanje 700 stranaca nakon katastrofalnih bujičnih poplava koje su u srijedu pogodile Kinu i Nepal, javlja Reuters. Potvrđena je smrt više od 177 ljudi dok se operacije potrage i spašavanja nastavljaju. Ženska odbojkaška reprezentacija Crne Gore igra danas u Göteborgu protiv Hrvatske, utakmicu posljednjeg petog kola D grupe Evropskog prvenstva. Crna Gora je bez pobjede u dosadašnjem dijelu takmičenja i šansi da se domogne osmine finala. Hrvatska, koja je slavila protiv Slovačke, pobjedom bi izborila plasman među 16 najboljih. Meč u Skandinavijum areni počeo je u 16 sati. Vrijeme s jutra, pretežno sunčano i veoma toplo tokom dana. U kontinentalnim oblastima poslije podne tek ponegdje uz umjeren do pojačan razvoj oblačnosti, moguće je kratkotrajna kiša ili grmljavina. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, jutarnja temperatura do 25, najviša dnevna do 39 stepeni, a trenutno u crnogorskoj prijestolnici izmjereno 33. Bile su to vijesti prvog crnogorskog radija, hvala na pažnji.
0: Prvi crnogorski radio, Radio Cetinje.

0: Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.
1: Radio Mozaik Biza.
2: Dobar dan, poštovani slušaoci, pratite još jedno izdanje Radio Mozaika Viza. Iz sadržaja izdvajamo. Satelit Luča u finalu za prestižnu svjetsku nagradu. U Crnoj Gori nema potvrđenih slučajeva zapadnog Nila. Camp Nou favorit za finale Lige šampiona 2029. Prvi crnogorski satelit Luča ušao je u finale međunarodne nagrade Rookie of the Year, koju dodjeljuje Američki institut za aeronautiku i astronautiku. Iz organizacije Montenegro Space Research saopšteno je da je satelit Luča prošao nominacije, uži izbor i stručnu evaluaciju, čime je ušao među finaliste takmičenja za 2026. godinu, prenijeli su crnogorski mediji. Sada slijedi javno glasanje, a iz Montenegro Space Researcha navode da podrška građana Crne Gore, dijaspore i prijatelja projekta širom svijeta može imati važnu ulogu u konačnom rezultatu. Luča je nanosatelit opremljen kamerom i senzorom za mjerenje kosmičke radijacije. Misija ima za cilj doprinos međunarodnoj naučnoj saradnji, razvoju STEM obrazovanja te povezivanju Crne Gore sa svjetskom naučnom i radioamaterskom zajednicom. Finalna faza takmičenja održava se tokom 40. konferencije o malim satelitima u Salt Lake City-u. Iz Montenegro Space Researcha ocjenjuju da plasman Luče u finale predstavlja potvrdu da i mala država može ostvariti značajan iskorak u globalnom svemirskom sektoru.

0: Radio Mosaic Visa.
1: U Crnoj Gori ove sezone nije zabilježen ni jedan laboratorijski potvrđen slučaj infekcije virusom zapadnog Nila kod ljudi. Ipak zdravstvene službe nastavljaju kontinuirani epidemiološki nadzor, posebno tokom sezone prenosa koja traje od juna do novembra, saopšteno je iz Instituta za javno zdravlje Crne Gore. Kako navode, prema podacima Evropskog centra za prevenciju i kontrolu bolesti, zaključno sa 21. avgustom ove godine virus je registrovan u 98 područja u 12 evropskih zemalja, među kojima su Albanija, Srbija, Sjeverna Makedonija, Hrvatska i Kosovo. U Sjevernoj Makedoniji zabilježeno je čak 44 slučaja infekcije virusom zapadnog Nila, a od 15. maja, kada je registrovan prvi slučaj, preminulo je petoro, dok je stanje tri pacijenta veoma teško. Iz Instituta za javno zdravlje ističu da se testiranje sprovodi kod pacijenata čija klinička slika ukazuje na moguću infekciju, prije svega kod febrilnih stanja praćenih neurološkim simptomima, kao i u okviru diferencijalne dijagnostike prema procjeni ljekara. Zbog geografskog položaja i klimatskih uslova, Crna Gora ostaje pod epidemiološkim nadzorom tokom cijele sezone prenosa. U Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji ističu da ne postoji vakcina niti specifičan lijek protiv ovog virusa. Liječenje se svodi na ublažavanje simptoma, a kod teških slučajeva potrebna je bolnička terapija.

0: Cetinje Info.
1: Dobar dan, poštovani slušalci, tačno je 17 sati, na vrijeme je za gradske aktualnosti. Udruženje paraplegičara Cetinje i NVO Aktivna zona od 1. septembra ove godine počinju realizaciju projekta Kreativnošću do inkluzije, podržanog od Ministarstva ljudskih i manjinskih prava. Cilj projekta je promocija prava osoba s invaliditetom, podizanje svijesti o značaju samostalnog života i veća vidljivost i uključenost osoba sa invaliditetom kroz film, radionice i podcast. Sadržaj opširnije o ovome čitajte na portalu Cetinski list.
0: Cetinje Info.
1: Manifestacija Posjedak u zavičaju biće održana u Kosjerima 29. avgusta sa početkom u 21 sat, najavljeno iz te mjesne zajednice. U muzičkom programu nastupit će Neša Galija, Branka Šćepanović, Tanja Šeter, Luka Radović i Rajko Radović. Organizatori pozivaju građane da prisustvuju manifestaciji i uživaju u muzici, druženju i zavičajnom ambijentu uz besplatnu degustaciju hrane i pića.
0: Cetinje Info.
1: Pop pjevač, kompozitor i tekstopisac Željko Vasić nastupit će na Balšića pazaru u subotu 29. avgusta sa početkom u 22 sati 30 minuta u okviru programa Ljeto u prijestolnici. Veče će otvoriti DJ Giga sa početkom u 21 sat.
0: Cetinje Info.
1: Svečana promocija povodom 40 godina postojanja jubilarnog izdanja jednog od najznačajnijih crnogorskih časopisa za književnost, kulturu i društvena pitanja Ars biće održana večeras u Galeriji Centra za kulturu prijestolnice Cetinje sa početkom u 20 sati. O izdanju će govoriti glavni odgovorni urednik Arsa Milorad Popović, zamjenica glavnog i odgovornog urednika Dragana Tripković, kao i urednici i članovi redakcije Dragana Kršenković-Brković i Željko Ušurović.
0: Cetinje Info.
1: Izložba akademskog slikara Milutina Obradovića pod nazivom Običan maletski san biće otvorena u četvrtak 3. septembra u Galeriji Centra za kulturu prijestolnice Cetinje sa početkom u 20 sati. Postavku čini 25 radova nastalih u periodu od 2020. do 2025. godine izvedenih u tehnici ulja na platnu. Radovi su figurativnog karaktera, umjetnik kroz motive, konja, portreta i ljudske figure istražuje različite mogućnosti slikarskog izraza uz izražen koloristički identitet.
0: Cetinje Info.
1: Predstava Crnogorska svadba Kad svi umiješaju prste biće izvedena na ljetnoj pozornici na Cetinju u petak 4. septembra sa početkom u 20 sati. Organizatori navode da je riječ o komediji koja kroz priču o svadbi donosi prepoznatljive situacije, porodične odnose, tradiciju i crnogorski humor. Predstava je poklon prijestolnice Cetinje, a ulaz će biti besplatan.
0: Cetinje Info.
1: Rukometaši Lovćena pretrpjeli su i drugi poraz u regionalnoj ligi pošto su sinoć u meču druge runde izgubili na gostovanju Pelisteru rezultatom 45:33. U redovima Lovćena po 7 golova postigli su Božo Anđelić i Luka Vujović, dok su po 5 dodali Miodrag Stanojević, Nikola Andrić i Aleksa Knežević. Cetinjani će u narednom kolu u petak gostovati Alkaloidu.
0: Cetinje Info.
1: Triatlon klub Lovćen i Atletski klub Cetinje organizuju Orlov Krš Challenge. Kako su saopštili organizatori, u pitanju jedinstvena trka koja spaja sport, istoriju i prirodu. Start trke zakazan je za nedjelju 30. avgusta sa početkom u 9 sati na Dvorskom trgu na Cetinju. Učesnike, kako navode, očekuju izazovna staza duga 1 km sa 100 metara uspona, a koja vodi do Orlovog krša.
0: Cetinje Info.
1: Za kraj podaci o vremenu, dakle sutra u Crnoj Gori zadržat će se pretežno sunčano i tokom dana veoma toplo, u kontinentalnim oblastima poslije podne tek ponegdje uz umiren do pojačan razvoj oblačnosti, moguće kratkotrajna kiša i grmljavina. Vjetar slab do umiren, promjenjivog smjera, jutarnja temperatura vazduha do 25, najviša dnevna sutra do 39 stepeni, a trenutno u crnogorskoj prijestolnici izmjereno 32 stepena.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušalci, toliko za ovo izdanje gradskih aktualnosti. Ponovo smo sa vama u 19 sati. Do tada o svemu opširnije čitajte na portalu Cetinski list, a Prvi crnogorski radio slušajte i putem interneta. Na pažnjom se zahvaljuju i žele ugodno poslje podne Nedo i Ana.
2: U vrhu s najboljim. Radio.

0: Radio Sertiña.
1: Upravo tako, poštovani slušalci, 17 sati 30 minuta na talasima Prvog crnogorskog radija slijedi pregled crnogorskih portala. Kao i uvek, prvo se osvrćemo na pisanje Cetinskog lista. Udruženje paraplegičara Cetinje u partnerstvu sa NVO Aktivna zona od 1. septembra ove godine započinje realizaciju projekta Kreativnošću do inkluzije. Opšti cilj projekta jeste promocija prava osoba sa invaliditetom i jačanje njihove vidljivosti, ravnopravnosti i aktivnog učešća u društvenoj zajednici, saopšteno je iz udruženja. Specifični cilj projekta, kako dodaju, je podizanje svijesti o značaju samostalnog života osoba sa invaliditetom, kao i afirmacija uspješnih i inspirativnih životnih priča osoba sa invaliditetom kroz film, radionice i podcast sadržaje. Opširnije ome čitajte na portalu Cetinski list. A fudbaler Lovćena Vojin Borozan nalazi se na spisku pionirske reprezentacije Crne Gore za prijateljske mečeve protiv Albanije. Prvi duel između Crne Gore i Albanije je 1. septembra od 17 sati u Tuzima, dok će se isti rivali sastati dva dana kasnije u Skadru. Ta utakmica zakazana je za 11 sati. Nastavljamo sa sportom. Crnogorska rekorderka u skoku vis Marija Vuković nastupa danas na prestižnom mitingu u Cirihu, jednom od najznačajnijih mitinga Dijamantske lige, saopštili su iz Atletskog saveza Crne Gore. Crnogorska reprezentativka u Cirih dolazi nakon veoma dobrog nastupa na prethodnom mitingu Dijamantske lige u Silesiji, gdje je preskočila 1,93 m i osvojila 6. mjesto. Vuković ove sezone ima najbolji rezultat od 1,98 m, a nastup u Cirihu predstavlja još jedan veliki izazov u završnici njene izuzetno uspješne međunarodne sezone. Da podsjetimo, prvi crnogorski satelit Luče osvojio je prestižnu međunarodnu nagradu Rookie of the Year, koju dodjeljuje Američki institut za aeronautiku i astronauku u okviru Small Sat Conference, koja je održana u Salt Lake City u Saveznoj američkoj državi Utah, saopšteno iz organizacije Montenegro Space Research. Nakon nominacije, stručne selekcije i plasmana u finale javnog glasanja, Luče je, kako ističu, proglašena pobjednikom u konkurenciji novih malih satelitskih misija iz svijeta. Za Crnu Goru, koja je upravo sa Lučom napravila svoj prvi korak u svemiru, ovo predstavlja izuzetno međunarodno priznanje i istorijski uspjeh za razvoj domaćeg svemirskog sektora, navodi se u saopštenju. Opširnije i ovome čitajte na portalu Cetinski list. U nastavku malo muzike, pa ćemo vidjeti o čemu pišu i ostali crnogorski portali.

0: Cetinje Info.
1: Vrijeme za gradske aktualnosti. Želimo vam dobro veče, poštovani slušaoci. Iz sadržaja emisije Izdajamo počinje projekat Kreativnošću do inkluzije. Večeras u Centru za kulturu svečana promocija jubilarnog broja časopisa Ars. U subotu u Kosjerima manifestacija Posjedak u zavičaju, a na Balšića pazaru koncert Željka Vasića. U Crnoj Gori sutra pretežno sunčano, poslije podne, popodne moguća kratkotrajna kiša, temperatura do 39 stepeni.
2: Radio Cetinje, Radio Cetinje, 94,5 MHz FM stereo. Još brži, još efikasniji, savremeniji, uvijek na usluzi slušaocima. Prvi crnogorski radio. Budite sa nama kao i prvog dana. Radio Cetinje.
1: O najavljenom opširnije udruženje paraplegičara Cetinje i NVO Aktivna zona od 1. septembra ove godine počinju realizaciju projekta Kreativnošću do inkluzije podržanog od Ministarstva ljudskih i manjinskih prava. Cilj projekta je promocija prava osoba sa invaliditetom, podizanje svijesti o značaju samostalnog života i veća vidljivost i uključenost osoba sa invaliditetom kroz film, radionice i podcast sadržaje.
0: Cetinje Info.
1: Manifestacija Posjedak u zavičaju biće održana u Kosjerima 29. avgusta sa početkom u 21 sat, najavljeno iz te mjesne zajednice. U muzičkom programu nastupit će Neša Galija, Branka Šćepanović, Tanja Šeter, Luka Radović i Rajko Radović. Organizatori pozivaju građane da prisustuju manifestaciji, uživaju u muzici, druženju i zavičajnom ambijentu uz besplatnu degustaciju hrane i pića.
0: Cetinje Info.
1: Pop pjevač, kompozitor i tekstopisac Željko Vasić nastupit će na Balšića pazaru u subotu 29. avgusta sa početkom u 22 sata i 30 minuta u okviru programa Ljeto u prijestolnici. Veče će otvoriti DJ Giga od 21 sat.
0: Cetinje Info.
1: Svečana promocija povodom 40 godina postojanja jubilarnog izdanja jednog od najznačajnijih crnogorskih časopisa za književnost, kulturu i društvena pitanja Ars biće održana večeras u Galeriji Centra za kulturu prijestolnice Cetinje sa početkom u 20 sati. O izdanju će govoriti glavni odgovorni urednik Arsa Milorad Popović, zamjenica glavnog i odgovornog urednika Dragana Tripković, kao i urednici i članovi redakcije Dragana Kršenković-Brković i Željko Vušurović.
0: Cetinje Info.
1: Izložba akademskog slikara Milutina Obradovića pod nazivom Običan maletski san biće otvorena u četvrtak 3. septembra u Galeriji Centra za kulturu prijestolnice u 20 sati. Postavku čini 25 radova nastalih u periodu od 2020. do 2025. godine, izvedenih u tehnici ulje na platnu. Radovi su figurativnog karaktera, umjetnik kroz motive konja, portreta i ljudske figure istražuje različite mogućnosti slikarskog izraza uz izražen koloristički intenzitet.
0: Cetinje Info.
1: Predstava Crnogorska svadba, kad si umješaju prste, biće izvedena na ljetnoj pozornici na Cetinju petak 4. septembra sa početkom u 20 sati. Organizatori navode da je riječ o komediji koja kroz priču o svadbi donosi prepoznatljive situacije, porodične odnose, tradiciju i crnogorski humor. Predstava je poklon prijestolnice Cetinje, a ulaz će biti besplatan.
0: Cetinje Info.
1: Triatlon klub Lovćen i Atletski klub Cetinje organizuju Orlov Krš Challenge. Kako su saopštili organizatori, u pitanju je jedinstvena trka koja spaja sport, istoriju i prirodu. Start trke zakazan je za nedjelju 30. avgust u 9 sati na Dvorskom trgu na Cetinju. Učesnike, kako navode, očekuje izazovna staza duga 1 km sa 100 metara uspona, a koja vodi do Orlovog krša.
0: Cetinje Info.
1: I za sami kraj podaci o vremenu, sjutra u Crnoj Gori zadržat će se pretežno sunčano i tokom dana veoma toplo. U kontinentalnim oblastima, poslije podne, tek ponegdje uz umjeren do pojačan razvoj oblačnosti, moguće je kratkotrajna kiša i grmljavina. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, jutarnja temperatura do 25, najviša dnevna do 39 stepeni, a trenutno u crnogorskoj prijestolnici izmjereno 29.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušalci, toliko za ovo posljednje izdanje gradskih aktuelnosti. Ostanite i dalje uz talase Prvog crnogorskog radija, slušajte nas i putem interneta, a opširnije o svemu čitajte na portalu Cetinski list. Ugodnu noć žele vam Nedu i Ana.
0: Cetinje Info.